0: これ肯定不是在修房的呀，洋灰、钢筋一车一车的拉，修掉网。问过了，谁也不知道在修什么。
1: 旅顺が敵に占領され、そこにいた帝国兵士が全員亡くなったそうです。その後、追尋も敵に包囲されました。攻撃は夜から始まると予想されます。てっきりで。
2: 私の情報によると、我が国に打ちのめされた鉄システは力を回復して戻ってきました。そうか。追尋には航空と航空軍十数人しか残ってないと、敵の大軍にかなわない。敵に重兵器はない。俺たちの追尋には、軍中の攻撃とかでなく。 中継マシンガンとカタパルトがついている。命令。抜き取り。国軍の警備重隊100人、航空軍警備団重隊2つ、マシンガン重隊1つを超え、あなたの指揮に変えず、白く出発して、追尋を支援して、毛利軍を急所しろ。
0: はい。
2: 待て。
3: 作戦は大別だ。将军平には宣戦準備を命令して、具体的な目標をしない。
4: はい。
5: 大力，到，
4: 把冯静叫来。
5: 是。

0: 救援部隊に17名が戦死、6名が重傷、21名が軽傷を負いました。警備団に31名が戦死、56名が負傷しました。
1: そいつにくれ、いろいろはいるのか。
0: あ、重傷の中島飛動兵だけを連れ戻しました。拠点内に処理できなかった物資は奪われ、建物も燃やされたようです。
1: 中島さんはどう言ったか。
0: 彼はすぐ撤退しろと私の命令を伝える偽の航空にがいたと言いました。それで彼は拠点から出ました。
1: 何？敵は指揮官か。あなたどうしていた？敵の手配を見ると、奴らを明らかに俺たちが約款中と通していた。機密漏洩を調べろ。
2: 黒木。
3: はい。もう警備団に調査したが、彼らは作戦準備の命令を伝える時は外出禁止をしなかった。何人かの軍艦が帰宅して家族に会ったことがある。
1: 将军にお互いある。
3: 秋季兵は武漢の復帰に作戦準備の命令を伝えされましたが、彼は外出禁止の命令を伝えずに帰宅した。帰った後、秋季兵は人前で彼を叱り、なぜ外出禁止の命令を伝えなかったのか奴を問い詰めた。復帰はただ命令を忘れて用事ができて家に帰ったと言いました。
1: 家に帰る上昇は全調査しなければならない。
3: はい。
1: この数日、俺は一旦本部に作戦会議に参加しに行け。君たちの部隊を完了しっかりしなさい。事故を行うように。今回我々は敵ポーナー総動停止、高知の敵を徹底的に掃討しろ。
3: はい。
4: はい。
5: 朋友来了。
4: 哎呦，
3: 团长。
5: 嗯。
3: 不好意思，团长，耽误你打牌了。
5: 嗨，打牌什么时候不能打啊？什么事儿？
3: 哎，这次行动我差点就把命给丢了，想想就是后怕。
5: 嗯。
3: 所以想来想去，还是想找你说点心里话。
5: 说。

0: 俺がただ3日間離れただけで、君たちはこんなに沖縄勢を引き起こだ。バカ者だ！
1: 張子ちゃんは大丈夫だと思う。私は彼の保証人になりたい。
0: コロギ、公務後の公平だけで判断するのではなく、即効的に分析しなければならない。ジョンズ社のような指導は八六君にストックの死なれた。すぐ釈放しろ。
2: はい、すみませんでした。すぐに行きます。
0: 待て、李执事。张志平过去和张志强有什么私人约吗？
1: 没有，我没有听说。
0: 那你说他不承认跟张志强说过刘鹏举的事是为什么？他为什么要置张志强于死地？
1: 好像没有什么理由。
0: 我怀疑这是共产党的反间计，借刀杀人，除掉张自强。张志平值得怀疑。今回の作戦は軍中に秘密して、張志平は参加しないでくれ。
3: 長官、彼をクビにするんですか？
0: いえ、まず捕まえて審査しろ。奴に自分でよく説明

0: させなければならない。同時に誰が奴に一個どいてくれるか見てみましょう。コルギー、この件は君が責任を持ってよくやってください。
1: はい、任せてください。

0: 小康，脑壳塞了一台本小米了头，卡壳能交好了外话，呼吸脱开还话特有。真开塞手弄啥个生的，我这头该西是肯西了，没了要死太子你，其他个西他。脑壳里头莫就要塞阿斯麦塔本小米摩托这一台，看那个脚心你开一台，好酷酷个阿鲁壳头卡壳人西他。秋季黑个，下午好塞来路去开个了西台，秋季黑你无痕思路子么里得死。
1: 私は高度家族を唱える。
2: 彼は無抵抗で湯川に座ってました。
3: メレを待ってから、私は奴らを説得します。
4: 李团长。

0: を見つけます。
1: よし、出発案内してくれ。
0: はい、
1: 出る。
0: はい。
2: 第一小隊。
3: 行こう。
4: 走了走了。
2: 第二小隊。行け。
5: 大伯放心，俺放心。
6: 我还想再下一次。
5: 好心没好报。
7: 婶子，快帮我放下车呀！
8: 姑爷，婶子能行？
9: 这人啊，可饿了。
8: 好孩子，婶子饱腹溜吃的，你们饿了说话啊。
9: 婶子，俺们都不饿。
5: 你还叫啥婶子？你这叫娘家是啦。
9: 哎呀，叫啥？你管得着吗？
5: 我是不去。
9: Oh, my God.